Lera sa fushe, për një nga balak. Ma për magi, ma ma be. Ta ta be. Enja, we.